nangana tigwishanya deha kaima tohu deha na tichan kalahim tikika gwaha neke tahoni bala chata machakum shu tiyako tikama hin atata no neke deha ka hu tikunu tokom